Не знамо на де поліція, за шивука, бак поліція, просто сумодір, просто сумодір. Просимо ніж ще й шкірі, порвав ряса на клочки, сам пішов